Yat e kodo e ya native stories khanet bein khil na hash ne haje e ana ol kit. My life as an Indian wol yego aja hanet bein khil hash ne JW Schultz hanet nal sosik inenel. Ako shi e ya nge e tseda hanet be nikil na hun shniki e ya dit a si yego nal ni. Kod o e ya. Da has li ado la eid ea be na nda has eido enda. A yisi yego si jed ya da nas jed na halenjine. Diz ada yeido hod o ea jidini. Ako o hod zago chadi si na shande. Do a hat eida be na shnishinde. Di ea yud ego din shni do bits ado si lna hod e dahto bini na na nisht e. Lata a e bini na na iko o. Hashin zache shilch a hazli e. Ado aze shah aliyadi aze. Aja is tuin da hallahagi la shatso dolzen. Ado kwe e ya li la banlti do na reji do li la khanlti. Akon de do yad insist li da. A e bini na shahajo bago e ya ashi la. Ako de kwishi li e yan he da hollo. Ako e ado da na di na. Ako di ko na anangi tradaj de nehegi e ya. Nlaho a ke do dashidit ne. Do in da di kon da bahada da handa di kako. E do da ahosin da. Do bin la da dashil ni go hod oshic e ya dalti e. Ako di a lako badat il agi shi ya. She na ndo tiko shi to shan sida kis. Ako hashin zache ohot o e shilko a ako di la hastki ba hosidits a gross ventry wal ya a ahot o shishich it na hui nanigit o e bich it na hui sna hat ne ako di a ze a jibain da alt o la a si yego bit zi la hot o e ya chi yost et la ako chi yost ego e binache yad e nastli e do in da digi Nat ohoki bend alt ohoki sha nahedon nehne, kot o e beshel hon ne e. Nahati shnigit ado shabi gata. Hala e ya di si she etten ashla ato na din si e yo kidla. Ako hat ada si la chudisht ehn son e ya ban sis kis. Ako on chot a kwaje she na nt e jiat e. Ako di kon a son la hat ego e ya. I see she cut another walk it out of Bohonet Zada. Ado she gained the shade, then she cut a door jahagi, door in the decon sun in the door that she hold on the con she cut another walk. I see ye go a shahajo ba a quende. A ye do e ha inchne. A quijen. Ha let ego na de dish dahlan son a dances case ado ashe ag inastil. Ako di kwe e na ho, aj e isht e, di dobin shigata na halen loho na ajekon de dobi gata. Chago da hawan bits adi shaligi dobin shigata. Saani la shiket na gago ahot od e ya biga. Ako di nloho asaha shit ol nihiki e dota. Da shil nigo hot o e ya shit e ya dalti e. Ako di sanila e kwe e hollo. Eid a da ke de san e ya di kon bil da di aj la aje. Na aje go a kon e ya da di aj. Ako na gede deep creek hol yehgi a kwe e yan hi dol kaal di ni. E di na gede go na gede ga go deg. A de e ya di tro a de jin le. Ako a na e da di aj di na gede ntish chi trach go. Di kwe e ya belt mountain e ya khol ye aj go e da dit aj. E di itsin e ya khanit kha. Ako di kwe da ho wanigi e ya. A khanigi kwe khaz a. E di nge ham baskot u khayu kwe e ya bi aj ich ina kha. Ako di kad e bi. Lachigo da zli la. E di nle Nsa deil gidigi bitsi jigo la nle zilbaga jigo aj washin eya dazli. Anne nza go nid aj aden deet ande di eya. La aden naldlonshi na bikhe go bik edashid aj. Aden nle zil
na ada adet ahante zehla ikha ada ekwa etzikka go adet zitna ikha en ledis chitra kone akone ekhai ako e ado ben shit aj ako ni yoliki e yad a nihits aj go ni yol ako e ako bekeet nit aj ako di sani ge e achana go e shikede ikal ako akwet a yu ya naltzis ako ya akhai ado kwet hun le e tna ni khai e di tron len tna ako di e yan ne ge tron ni de a de e init aj do kwa en ni kla ako ako betin ako di ko ze hi kha ge be ke e ya di ze ako e ya da betin ako de ako shash shash in ni ya la a sin tra ze ge e ya be ke in tra Beto, she's dot nalje. A corny hilage, she ye garti, ze hi kahagi ye ke. Ed or bent neat, a she co. D a yan jonago as doll rasne zingo e. O not a dahntit aj. D co shashi garligi. Do a ya bel a he di silta. Ne zit di. John dis cheat o hats or de trago yil a. E aden lay the gadget a neat aj. Ado kujgots and trahune inanit aj bits ajigo. E di ade e yatzil na ahagi e bitch ijigo, ajigo e yit ash. Ade zehla na bit hin go big e nashit aj. Ah jo go big e yit ash. Basit hiko. Nahohashi nakel, alt kujgo nakel. Ahat e dan alt loshi dat ila ako, yidil zeh nit zingo. Ako di hot daho e ya yilk it. E bit kit sage eat aj. A cor de naho etse, betadahanez de iki a con la anaz nil childa. Don dis chi la dalt isigi e ya del a. A cor a quet en re shantin, aj en kit eat din. A quet e ya deed ze, a con satye. Na kidat ebenache. A corbitsits in ena nis ango aqua ea sitye tashi ilhush. Cob dig a ea nashja. Zbida jo ea disht onso ea batse de kez. A khanjibij in de shal nizi khud da de godaz ea at e. E ro da hu ya de godaz in sin ako. Di ea dze sitinigi ea. Di tsen ahagi zbida hat ego. Eig eko ea tzida ida sitye. Ako kwe ba niya binedego. Ako do bi gata kodo eya a desht ohogi. Jo eya dit ayu. Aha desht jago e sitye. Kodog a bidit shi.

Tí é a tó chábeta a cosneta. Ha jo bago basistki go náski sáll. Tí dzehigi é tí ishkeln sin. Chála é ya tí kóch iyan é yan ché istínt. Iyan dó dillgi é da stíndó inda. Tí kwíxí nikíská é tí tón dal jihin chan dal tsogó. A kó tí istáni é kwe níl tlató noho é no onesta. A llahad y nanan son eia bansys cys nad a'n desht i a co a de isna eia sy'n zeithdo ni'n li. A da sy'n tgeit si jyn o cwt o eia a de chalat be si jyia jyll tgeit. A a gysi basys tgeit go nas eia sial a co deid a dy biga a do nil da dyn sy'n. A co deig a deid a dan jyn o go. Bik ijit ni yagi kut o eyad a khanji desht o ni zi. Ako nahog at a eyad delts ork a de bidish chid. Ako di kwe nahog at bidit chido. E di zi aj e ba alwod. Ako di a nehidi trahn de go. E di bini de bilha go yiltsa. Si jedi gid o ahad zo. Ni gwe, ha jejiz jihigit ego si jed o adzo ni gwe. Na ja e ya adint edo silt a has leim. A kod o si kona ni se tigo dads e yego na honad. A de ed a sio na hish na a. A kod di an de adint din do in da di kwe. A altro ad ishi altro e ya be na sh a altro bits al dola. A kod a kho e ya sa tki di tani kho tzaan go ne e. A kwa e shi istan da tz e ya na shin tki la. Ye go e do shi trahwi na dan di di sh na hagi. A de chij la an na yij ja do na ho di di lje la di tani kho tzaani bita gi. E a do tro la sha ne ne kha. E shi e ya di tze pa kha gi. E a de tro ye ne n tsoz do a tsen do. A co twisht la do a sa e shatn tsod. A zid sit ego yi ya a do a wol do a chashk a jido a kond do de chin sinda. Do ha shi yi ya dat a de kweet e ya a ji yi ya a. A co di sa do do yi ya da. Ye go e ni tra do ko hot e da. A co di yin kil ba ho zink a de gi e e ya da is a ye do ka sta she na nt e e. A ko isna a de sa ni ya do na ho si gato sita si tra e ye del ne. Saad a je e ya ye si ch e yal ti ho ni yu si l ni la. E a do bik e je e yad o na hon ti go e il khaj la. A ko di si cha ha o e si ts anal do. Di ko si ts is ye go e j e te ya. Se dod sydd na hylen di cwn le tro dan lyn i gyd o y cwn eia a jynll sydd a deud jollon le tro cago y cwn dan y maso dan da i llid o e a hod o se dod sydd na hylen do yn da di no chago da desall i gi e eia di bynes a chago da desall yn son e ban sys ces do a altrwne byg idyd ishtyll yn syn. A co di e chyd o dlos na hylen di cwn le go hwn di go o cwn e sill ysdra al ia. A co chyd gha e ia chod e yn nid yn sysdli. A do'n da di cwn hawan ta le e cwed a saha e ia sa a. Di cwed sy'n jyn di i gi bybagi. A cod a ia e do. Di'n le dy gygw ia e da chwysion ia e. A do had a dan sys cese. E di kwaado bayan sene e da lil kall e dadit na bala da ish lado hwne ya iya. Nde akun eski sani le e sida ade ya na shilne. Konshi gaton da shilne la. Ado sani le kwe na gha ej iyan a la ncha in le hilne. Nis ilt o. Och yugo e nashidil kid. Ad e ya bebel wishne. Din le she na nazd e de da ad e behal hashne. Ti huysin ni igi do. O shilne. Ad ad e shij e hanadzi o. O ne. Shil bahuzin. Nik id ishti e shilne. Naho asan el truj iyan asht e yi la e yi da.
I don't know.

Atsinhil ejilla. Ado she eyado, la eya hat ego, nashjita. Ako di belto, Hudson Bay ayilagi belto, e aj eya nashtkin akonde belto, beka bi na jihigi e she etendo, dan a mazigi do e she eten. Zid ahajot ahlag a eid eya nashtil. A conde dojo hasht iliada. A cordig is in lego e arjin laho, nalt loshi banda niligi e la. Eid ego e yashaj in lande e. A co eid ohun zahajitats a hat ego e ya arje nash jahande hastra e. Cha arje e ya babel dead deil. Nana laik is in lego e nere. Forbidden go a corde yago. Cha bakagi ki e ade e shana nehedon nehbedin need. Ado di e shanti je de shnego e sadhahan la. A cog ad eyak al ti edan needido beldompuk a e shehullo. E ado nashtu eya bakash jeko hot o eya bandista. A cordi nashtu e hatana dado bakash jeta. Ado shidine eda edo sa dinas du ye kandal jeta. Sa cheshin yik eda hiyala, e yi yis hila. Akkord asi yego had ije, as trago had o e had so had es kez. Akkord dinas du be kagigi e ya bits adot asi ezeta hullo. Akkord di kwek alti bezis ishla, ebi abi nas jeta ben ye. A co di aje di nash dun dil se digi bakage e ag idaha nilago kut o alto e ya ade letla. A co di kwish inl aad ego e a kage chu don inl. A don da jabako dan da jil jeko da. A yo haj ije na azdha kut o e ya ben yeche da jit yolt e la. Do la gheda. E di nash duin lede do ye kandal jeta a kondig ad eche la chudisht eilnsin. A kodi istan e alto shil hullo. E a kod da na dit aj ein le ziltana abit singo a kondit aj di nid a kobel dont a la da dit ja dog al tin do e do da dit ja a. E aj e ya atsin la adol nil e bini ye. A cordig a egi e ya do e hat a da deeds at da do bel do del donigit o e deeds at da do e na ho hat ishi nalt longshi da holonigi do e ya tsi del yesta a cordi a jil hoshkot a ho yana hat egok a e ya a jibbe tio hat it all nil do in da di e ya bija do ha shin da na da alto. Jo e din lo, a yo, hada at es e data del chin lo, a hat ishi bichin yil chin go hot o e bija da des a da lady ni yol de go jo gas go da le da ni yol chugo aj go e ya hada at es e lady nal tlonshi dan lenigi a ko di nge ton le pa go a ko e ya yit ash sa lu go nil tli. A con eya din laho, ashtish biyego a con eya, beke hadit e jo e din ne o da hasho, alto n le se trago a con eya da hasho, a con beke eya hadit e nashtu beke egi e hanstra, naho hat ishin nalt lonshi nashtu bahada dat egida, edo da bit zeta, e beke eyan daga a. A yisi yegon le hodil chil tsin trago a kon eet aj. A ko de kwego shi e ya di chidabiz ke a kon de do hat aada. Ye e de hol zinigi e do noho e hol loda. Do enda a yob ke e ya nenl in. Jo en le da hol tsego a kon e ya hit a kon da ben tiin don le chil da. Is be ilin da hanez de igi a con eya a con da del tral. A cod as a yedo zil eya bit aj. Ndish chi trako ot e. A con le tsa dan a de. A de eed ego e naol ne.
Ako ditsin ade e dalt isgo deil ado dohaanshint otsin yada ada ade endishchi yajgid eit aisi la il a. Ade e si kego e ya nike I in a. E lal yugon lech il akombi ye e ya denit in a. Ako ditsa ade dana ahagi bina ehe nit aj. Ade e ya shashtal jiniki ade bi yajbi ke e. Ado lachin e ya di kon lo dat ikhin trande ahad ishin e ya. Akon da jihigi e etten ajo tzidi yajit e ya. Ado atsan tsagit e ya da belho yegon lede hod atena nat a. Ako di nge ya adez ango tante tzatrata be adej ekhe. E nihij o e ya da el chosko nihij ijigwi kha. E di ni yoligi bik eko. Ako di ka eit e ya di kon hasht eish la. Ako da la e ya besilt o. Ani na ghaagi e adesilt o. E ado e ya na hon. Tse ya iko. Ado da da ziha e chades kha. Tse da do liyez. Ako di e nat a ade e ya. Ma ade ilch inat aj do in dat ayu. Khashit a e ade yinl e. Nahoha shi na ghal. Khala hot zalan zon shi ch e yan tzik khis. E kodo e ya. Ka la benadi chit ba mahagi e nasilt o. E d a kon e ya na it lish. Ako di a kon shi tjejo ish la di tzatrate be. Nlate nashtu dat zikhat ego de yik edato gal. Nson sh e giskango dat zi ni zinko. E ado di biyaji ki e ya. Dahndil tindon le zilpate bedanet aj. E zil tzindit a kon e ya hawan il ya gud a kon e ya nikiskandi tonlinigi bako. Ako di kwishi e ya nikiskand a hod a. A aden le tzadana ade ade eya besilke. Ako lal yugo eya nan yil kat anhe enaat ako. Ako hawan bij ijigo neit ash. Ako dini gande e atsin lan dije e ni zino e ta neit ash. E da hawanigi e nad inna. Ako shi eya atsko a yil ka. Ako ita eya. Lall yw gwrdd chadid as. Ac o'n dweud ydyd adol a ildsad ydy chan strhagi. Ac o'r na cydyd ad y e. Gysna se yna ynd i e. A bi gha. A dy e. Sylch a na hadlego. Nysad e ia na alki e. Ac o'r a yw sa na hograg i istza. Ac o'n dweud ydo e sylch na cychwyloda. Di ba nesu yelo sa besech yn cha o dzi gi. Ako kwegi di chastri sane ba nesu yelo gi da tzid a tzi ni shil nensin ilto o. Ako di ban sys kes godo nein shli. A she na ndo tzi di da do kon. A di li shid it ninad a do shli go a bich ido she na ndo tzi na halen. Nsin god o ban sys kes. Ako di zil Belt Mountain e ya cholie. E adej ini nanigi ein le Yellow River ajigo ej ini na. E tzit na jigo e ya di Snowy Mountain ajig e ya zilta na a. Ako ndilk az. Adon le zilt bagata ade e dat zaz. Ako di dan re zilt beket zinde dat ej chil. Ade e ya nihig iji itxil ako. Di zildana ahagi eid ad eltsgo e e ya halgai. An le halgago akon de eltsgo e ya halgai. Ako di ado len denol illigi e etten. Di e yan leid ego da da hon illigi do e ya jidenol illet eida. A eltsgo na shago e ya di kon yas e ya eltsgo yeshel khalne e. Ako la cheda akon e ya jidez ingo da e dot ad e yit e. E benache e dot ad eba akon sin ako. Kwe e ya alto la jini yado a jini yado netzez net la. Ado di kon e ya bi tradado kwe. Zeta akon das kala.
Shash e ya a con a lot hadi ya la. E nastran a tro nedi yiz nila, tseda a tro e ha yiz nila. Ado ma it sota a con da betin ma ito. Nashtul bahado ma ito ejito. E a conchit a tron dal jehat eshi deshil. Bendinish chaltan zinigi hadin tra. O nahola a yugo a conch il. De tragonas card cinda, cin be ilda. Adot ea di, yasta a con ea begin da a stela. A cordi e nere yas be yede ade ea de da hadas a nlo dilndas chi. A con ea had ishi yil jodla di yas be yego. A con de ade eid ea. Beket sohot ande ade beke e. Di kont eo, e di nashtu, e she ea di, bihich e dati lwodo o koi yiskila. E ado a kon olga la kod a ziha eed ea, nerego yin shodla. Ade eed ishid a kon da des trada eeg ea yitsila. E di beke ntsago shi e ade, biga heeg ea yitsila di bihnin tinigi. E di kon a san e ya bil nash ashgi bil huishne. Ado behaj e ghasdi e. Don zago e I ya dala di. Ashi e gisi e na ni chad. Di kon ha ashi sitye. E nirego ha ashi e nez la gushi sitye go e ya al huishdishne. Ako hala di shni lan sin. Di a khanago daz a khat egi da nanshit endo lil baba sita do lil. Ade daz a di kon netin tkinigi ndet nes egi daz a yan do dal nsin. Ako do e, do en zago di chal gil ndo galda. Di da do e ya yis tseta. E do da ade it I gal. Akod at a yusha akod deno zilot at nan do dalo edo adin do dalo shashini zin. Nchont o yish kato lil akonde. Tzida yedo o dasist kito lil. Jodi eya kona shtugi eya. Tzida nal izgohot o eya nahalle e. Di eya bit adona na o lide yich e datilwo o. Akod di e. A yedi sil, e did adoj enad zido do adosha kuni zihe, bik eje indi shalo aje e yadi, e bena banade di shlil ase tij en sino e bansis kiz. Ako di bena hosa a, do asane do bebel wishne, e di khan zaho ako e ya, Beke indeed ash a condit a kate and the lady eight anzade shike inato. Ado di eya. Nahot ashik etin e. Dolil hodin need. A condit a canade dot that anzade shik etin e. Dolil. E eya petishno a son eya sabahan lago. E ado eya. Hotyat eko e shich e hazotzi e. A koshi kwaja eight ego aja native stories ben kitten nahosis net.

ma'ati yilch'inat ashto en tat ayu hashit a'e ate yenlh'e nahoha shinagal khala hot zalan zoshich e yantsik hes e koto e ya ka la penati chit ba mahaki e nasalt o et a kho e ya na it lish a kho ti a kho shit hejo ish la di tetrate be nlate na shtu dat e khat e go de yik et a to gal nson sh e gis ka go dat e ni zi ko e a to ti piyaji ki e ya Tahntil tidon le zelpate betanet aj e zelzidet a ko eya hawan ilyagot a ko eya nikis kati tronliniki bako a ko de kwishi eya nikis kat a hot a aden le zedana ade ade eya besilke a ko tal yugo eya nan hil kat anhe enat ako a ko hawan bich ijigo net aj A ko di ni gande e a tsin la ndi ji e ni zino e a nit ash. E da ha waniki e na di na. A ko shi e ya a tsko a yil ka. A ko e da e ya la lyu go tra dit ash. A ko ne tzizat a do la yil tsa da di ghan shtra hagi. A ko na kida da tzi e kasta shi e na ndi e. A bi ga a je e. Shilch anahat leko nizad e yan na al ki e. Akod ayo shah na ho kagi istza. Akond di do e shil na ki hulloda. Di ba ne si ye lo sabi shich e kha o tzigi. Akod kwegi di khastin sane ba ne si ye ligi da tzid a tzi ni shil ninsin il do o. Akod di ban sis kis go do ne in shli. A she na ndot itid ato kon adilishit ninaad ato oshleko abich ito she na ndot it na halen nsingohat o bansis kees. Ako di zil belt mountain e ya khulye. E adej ini nanigi ein le yellow river ajigo ej ini na. E tzit na jigo e ya di snowy mountain ajig e ya zilta na a. Ako ndilk az. Adon le zilt bagata ade e dat zaz. Ako dit an re zilt beket zinde dat ej chil ade e ya nihik iji it chil ako. Dit zilt an ahagi e dat elzgo e ya halgay. An le halgago akon de elzgo e ya halgay. Ako dit ado le enden ol ilgi e etten. Di e yan leid e gwda da hon nilgi do e ya jidin ol e'n llet e da. A altgo na siago e ya di kong yas e ya altgo yeshel chal ne e. Ako la che da a kong e ya jidez e gwda e dot ad e yit e. E bennach e ad e ba kong sin ako. Kwe e ya alto la jini ya do a jini ya do netiz net la. Ado di kon e ya bi, trada do kai. Zeta a kon das kala. Shash e ya a kon alto tradi ya la. E nastran altro ne di yiznila, tseda altro e ha yiznila. Ado ma it sota a kon da betin ma ito. Nashtul bahato ma ito ejito. E a kon shid a altro ndal jihat ishi deshil. Bendini shchaltan zinigi khadin tcha. O naho la yugo a konj il de tcha go naz ka tsinda, tsinbi ilda. Adot eya di yasta a kon eya big enda a stela. A ko di e nige yas bigide a de eya a de da hadaz a. Nleo dilnda shchi. A kon eya khad inshi yil jod la di yas bigigo. A konde ade eid e ya, bikeid sohot ande ade bike e, di kond e o, e di nashtu, e she e ya di, bihij e da di lwodo o kon yiski la, e ado a kon olga la kod a ziha eid e ya, nirego yin shod la, ade eid ishid a konda des trada eig e ya yitsi la, e di Bikhe ntsa gwishi e ade bi gha ik iya yi tsila di bi nintkinigi.
Eti con a son e yabelnash ashgi belwishne. Ado behach e chassi e don zago e yata lati ashi e yisi e nani chat. Di con hashi setien. En rego hashi e nes lago shi setiengo e ya alwashtishne. A co hala di shni lansin. Di a chanago dat a chat egi dananst endo lil baba sitado lil. Ade dats a di cornet and tinigin that nes egi dats a yan do dalton sin. A cordo e do en zago di chal gilden do garda. Deed a do ea yis seta. E do da ade its e gar. A cord ads a yusha a cordeno zilot a nan do dalo e do ade in do dalta shashini zin. Nchot o yish kato lil a conde. Ydda ieddo o dasist gyda lill, jodi eia con a stwgi eia, ydda nal is gohod o eia na halle e. Di eia byd ad o na, na o lide ych ydda dilwo o. Aco di e, a ydi syl, e dyd ad o jynad zido do ad o sia cwni zihe, byg ydyn ni siall o aj eia di. E bena banade di shlil a se tij en sin o e ban sis kis. A ko di bena hosa a do a sani do bebel wishne. E di khan zaho a ko e e ya be ke in di tash a kondet a ke den re de e d an zade shi ke in nato. A do di e ya na hod a shik e din I do lil ho di nid. A konde e khane de do dat an zade shik etin I do lil. E e ya petishno san e ya sa pahn lago. E a do e ya. Khol ya at e ko e shich e khadzo tzi e. A kwa shi kwa je e t e go a je native stories ben kishin na hosis net.